0: hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, der sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo.
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var til i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Så har noen, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk til henne.
0: Ja, du har musikk, Anna. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var jo en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite ettersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ut på tuna og sola deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Jeg var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, herre. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjøring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg blir fullt trygg, så det...
0: Ja. Nei, men da... Da er det jo nesten...
1: Jeg kan velge selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie igjen da, Rovel.
1: Nei, ikke nå. Ja, ferie og ferie.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo ja. sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som hette Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det, hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva ser helt på skrykket.
0: Ja, du var jo inne på det nå.
1: Ja.
0: Sareptas skrykket, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt den, nei.
0: Du skal stemme på mandag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du, det er viktig, det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti, jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders, Anders,
1: du hadde ikke om Gro i stedet på fjernsyn her.
0: Anders var han døypte, og Lange var han, ja.
1: Og så, til å se om Gro hadde han Brundtland på fjernsyn i stedet.
0: Nei, om Gro hadde han Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i stedet.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Ja, det var ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin?
1: Åh!
0: Hva du tror?

0: Nå har vi fått folk på tråden i alle fall, men vær slepp deg gjøre nå. Det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer nemlig, det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte fein. Ja.
0: Ja. Kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette da. Jeg trodde på det, det var litt, men ikke.
0: Å no. Oh, nei.
1: Kan du fortelle meg, hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, dette tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt etter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbant ikke deg i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også, som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Så dette da var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det, sier jeg?
0: Nei, dette var tidlig 70-tallet jeg begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tallet, det tror ikke jeg.
1: Nei, vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette da har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få det med deg. Var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hører på da.
1: Nei, jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så dette burde, ja, dette burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bare da. Så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det etter dette rådet.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart, ja. Det er klart. Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt du
0: også?
1: Hæ? Har ikke du merket noe sånt du også?
0: Nei, men jeg har lest om det. Jeg har lest om det, ja.
1: Å ja, ja vel.
0: At det kan skje for enkelte, ja. At de begynner å glemme. Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva jeg sier, at dette der fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart. Men akkurat dine ganger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: Nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lott vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter, ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk så var det da.
0: Jeg setter etter plomeg.
1: Og?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plomene.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med en annen, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plome i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter og etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er det over?
0: Etter opalen så kommer
1: gulplommene?
0: Nei, det er ikke.
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel Rivers Ør. Nei, vent nå, det er gulplomme, ja. Det er Duleng, ja, Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt det.
0: Rene Klå Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gule plomme. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja.
0: De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Ja, du beier meg. Jeg er ikke så veldig god på å ha det plommesortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesort, har du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Mallard.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men dette er sånne ord som går inn her og ned og ut
0: etter. Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plomme i år, så jeg har ikke selt ei plomme karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme halvt. Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det får holde det.
1: Sitter du og tar tid, da, folk?
0: Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var på dansegallen med Heia, som var inne i hånda, da.
0: Hva
1: du var? Jeg kikte på Dansegalla inne i Håndala.
0: Åja, du var i Håndala, du, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, ja, ja da.
0: Vet du hva han er, dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne, i hvert fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndala i alle fall.
0: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de tog han da.
0: Ja, du så han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så vi ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, ja, latt nå Peren få danse, ja. Han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det, jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja, ja, ja. Ja, da. Det var faktisk inn på tempelklassen på brygget.
0: Ja, akkurat, akkurat, ja. Ja. Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva det var du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mandag, det er noe vel noen år siden det. På svarten, nå var det da, og nå vet jeg at vi har tenkt, herregud.
0: Driver du å rekne noe, eller?
1: jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få 3 alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få 3 alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955?
1: Å, faen, så tidlig, nei.
0: Eller 1978, eller i 1989?
1: Eller?
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel det, det stemmer vel det.
1: Ja.
0: Og hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned da. Ja, jeg tror det var 20, ikke? Men det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21,
0: ja.
1: Det var ikke 20 år.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende. Det var 21 også, du sier.
1: Ja, vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? Hva slags... er det angående politikk, eller eller er det sport, eller...
0: Nå hører ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem Bill Gates?
1: Er han grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå er jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja. Ja, ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med det her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det, vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi.
1: Ja.
0: Nei, det er klart, Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja, god helg.
1: Eller du får ha en god helg.
0: Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve, og så skriver vi 2K for Nekari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2K, en U, 2P, 2L, en I, en G, 2E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep, Lady in Black. Gjør så vel.

0: Ja, dette gikk under. Om hun fikk noe cowboy til mannen, det er jeg ikke sikker på. Hun har da hatt forskjellige menn, Jonas Duff, men da har vi med
1: Gert Sørbø,
0: Geir
1: hei.
0: Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: Og det
0: vel?
1: var Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehandsrøysting.
1: Førehåndsstemming,
0: Nei,
1: var det.
0: førehandsrøysting.
1: Å ja. Ann Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja,
0: Ja,
1: ja.
0: ja. Hva du mener om denne førehandsrøysting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun,
0: Nei.
1: da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja, ok.
1: For jeg gadd ikke å fare inn på der inne. Så
0: Nei,
1: jeg er ferdig.
0: det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: Ja.
0: dette da, når de plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da
1: Nei.
0: kan en like godt ta det en for en inn på Herredshuset.
1: Ja, nei, så jeg var inne på Herredshuset og ordna
0: Ja,
1: opp. Ja.
0: akkurat. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja.
0: Men
1: Det var bare noe tull, dette da.
0: dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig. Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier det at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med det andre. Og det er jo
1: Ja,
0: bare,
1: skit opp.
0: stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja,
0: Men
1: nei, så jeg sitter løs på mandag.
0: ja, da Nei, jeg hadde tenkt meg inn i Var det i Firdehallen, gamle Firdehallen det skulle, eller var det
1: Ja, det var noe inni der,
0: Ja,
1: iallfall.
0: det var jo inne i dette her systemet, den plass.
1: Ja,
0: Der er vel skilt, så en får finne ut av det.
1: Finner nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må iallfall bruke stemmeretten, eller så kan en da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye, iallfall.
1: Ja, nei, det er greit at den må vi bruke.
0: Den bør en bruke, og så
1: Ja.
0: sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at det bare én person stemmer på én. På en annen, altså.
1: Nei, det er
0: En må
1: greit.
0: være flere om det, selvfølgelig må en det. Men
1: Ja,
0: da
1: så det blir spennende å se
0: Dette blir
1: hva som
0: spennende
1: skjer.
0: i år, og det kan dreie seg om svært få røyster når det
1: Ja.
0: endelig skal telles, dette larv. Hvor det
1: Ja. Ja.
0: går i ene eller hin retning, ja. Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natta.
1: Ja, det skal bli godt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for
1: Det har vært et gnål og et mas.
0: det har nok utvikla seg til mer og mer sånn teater, virker det
1: Ja.
0: for. De er
1: Ja.
0: store i kjeften
1: Men
0: og skal være viktige.
1: Ja.
0: Og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller
1: Nei.
0: lenger. Det
1: Men snakka i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort tidligere òg.
0: Ja,
1: Mange
0: men
1: år.
0: det har vesna. Det har vesna.
1: Ja, det har vesna.
0: Ja,
1: Ordbruken har vesna.
0: ja. Det blir litt sånn
1: Ja, det blir vel det.
0: amerikatendenser, og det er
1: Ja.
0: ikke positivt på noen måte.
1: Nei, no. Det er ikke det.
0: Og så er det nok altfor mange partier etter hvert, og det er utrolig mye Vi kan godt si bortkasta stemmer.
1: Det tror jeg det er, ja.
0: Ja. Det er det. For Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har ei veldig sånn ser stort på seg og sitt og skal lage nye parti. Men det har jo ingen verdens ting for seg.
1: Nei, det varer vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja. Og dette da,
1: Hvis at de kommer inn på den gjør
0: Ja, nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjanse om å komme inn nå òg, tror jeg. Hun har fått seg sine 4 år inn på tinget. Og det er vel pga. krangling hva sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye Alta-folk som har
1: engasjert
0: seg. Nå lager han musikk, han der nye
1: naboen. Han var lei nå.
0: Nye naboen
1: ja.
0: din.
1: Ja, han var nå på synfaring i stad.
0: Ja vel, ja. Han hadde vært nede og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene òg, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer väl, det kommer väl snart.
0: Det blir väl så ute i mitten av morgonen eller kvart,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är plan, det är plan. Ja. Ska vi se, vi kan hen höra den topuckla kamelen hemma står här.
1: Ja.
0: För ska det... ska vi begynna så fint då med vad heter den topuckla kamelen? Han heter inte kamel, han heter...
1: Ja, men nej, det är nog dromedar han, men bara en puckel.
0: Ja. Ja, stämmer det. Dromedaren och bär en. Den topuckla kamelen hemma, då är det rätt likväl då. Ja,
1: ja, den heter nog kamel.
0: Den är kamel och kan hen höra stan. Ja.

0: De om det, jeg plages ikke med dette.
1: Nei.
0: Og så til noe helt annet, en framkomstmiddel. Hva er nummeret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, dette har jeg fått spørsmål om så mange ganger.
0: Og har du det?
1: Glemmer det etter hvert. Er det 333?
0: Nei, det er ikke det, men du og du, hvor er du?
1: 666.
0: Nei.
1: Å nei.
0: Du var ikke... Nå får du lenger ifra.
1: Å ja.
0: Nei, første og tredje tallet var rett. Men dette var i midten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det skal være
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rett.
1: Ja. Dette er litt å føre meg litt Donald igjen, tror jeg.
0: Ja, du får blade fram og se. Der, ja. Ja, bilen ser vi jo vel av og til. Jeg har ikke hatt Donald om hende på 30-40 år, så jeg vet sant ikke hvor det ser ut.
1: Jeg har noen bøker liggende oppe.
0: Kommer det Donald hver veke lenger?
1: Ja, han har ikke. Det har ikke. Akkurat det har ikke peiling på.
0: Nei, ikke.
1: Det vet ikke.
0: No, det skal ikke, skal ikke forundre meg, men disse rare Walt Disney og disse karrene som begynner med det, de har gått ut av tida for lenge siden. Men,
1: det må de nå være, vet du.
0: Kan hende det en kvann som gir på å tegne Donald enda. Jeg har inntrykk at de begynner å kjøre mye repriser der også.
1: Det. Da er jeg vel det.
0: Det er sånn litt sånn norsjone radiofakte på deg. Litt, litt reprise og litt nytt.
1: Litt reprise må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det er helt greit det.
1: Ja.
0: Skal vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til føre navn? Og disse karrene har du hørt om.
1: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hadde to navn. La oss begynne med det. Og,
1: ja. Nei, jeg kommer ikke på det.
0: Peter. Hvor så et navn til?
1: Ja, nei, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Å ja, å ja.
0: PC Asbjørnsen og Jørgen Ho.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, ja. Vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to.
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du og.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi. Skikkelig klinere, det kaller jeg. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser etter inn i rar. 578-60-660.

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han også Martin Stewart, det vel de yngste som var da.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det med andre ord en utrolig artist, og han meget stor i statene.
1: Han jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og Candice, og hun er da en habil bluegrass.
1: Artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun gjøre.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noen greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før, oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Kjekk ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noen hus, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du dette da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke VM Oslo, eller? Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Hm. Jeg vet tro det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobben har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vik.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over denne også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så
0: kanskje. Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn bare du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Ja. Nei, så bare med den her Pøls og Pettersen og den gjengen der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Ja, men, jeg tror vel det må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk vel med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle de hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av vattnet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flau med dere, da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok jeg noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne... Sånn elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisiden av Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått nok.
1: Hmm?
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager med oppåtsveier, det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg, da, skal jeg tro.
2: Nei, det er...
0: Er du mye ute å reise?
2: Nei, ikke sånn utlandsgreie, den geografien der er jeg dårlig på, men... Men, ja... Men jeg har noe jeg... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
2: Ja, den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, ikke den der, det er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om, hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, da... nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette om?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det var. Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I land med Bobby Socks.
0: Han var med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånt, jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så, ja, så kan du.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Du bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja, nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Ja.
1: Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fin kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg. Ja,
0: ha det godt.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
1: Ja, men da tenkte jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han.
0: En musikk må vi ha.
1: Ja. Da, vi
0: har jo så lang spilleliste her nå. At...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Det er noe i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Jobba det jo da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobba bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Helt sikkert. Vi er her for å hjelpe. Ja. Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
1: Ja, nå må jeg pause en liten stund. Ja. Men ha en god helg, dere, med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
2: Det var så mye papir med deg, jeg vil ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
2: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
2: Nei, nå snakker vi,
0: vet du. Ja, nå snakker vi, vet du.
2: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn som så, vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
2: Ja, det er noe meg der lager sång om.
0: Helt sikkert.
2: Eller spiller opp.
0: Spiller om.
2: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
2: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, det var YouTube-laget.
1: Ja, de spiller fint opp da altså.
0: Absolutt, det var tilløp til dancing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving?
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne Åsen hette? Denne der anlegget der så... Der så de har da langrenn og hopp og kombinert og heiver du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er Åsen.
1: Ja, det er ikke ute i Løkja Åsen.
0: Det er ikke Løkja Åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei, kan bli.
1: Kan veit.
0: Ja. Det ser du når jeg får en sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn... snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja. Ja. Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunnet.

0: Det er noe regn ugras, ja.
1: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
0: Det er sant.
1: Ja. Så hvis dere vet hvem det er så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der det går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
0: Jeg har ikke akkurat vært så fint.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Så jeg var uheldig.
1: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred vi skal frem til.
0: Skikkelig fint vintergrønt.
1: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
0: Noen flagg. Og.
1: Ja.
0: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
1: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
0: Ja, vi får nå spille en snutte.
1: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
0: Du hadde noe velge, så det er ikke noe far med det.
1: Nei, da vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags... vintergrønt träd de har kalt opp igjen inne der åsen där de har langrenn och hopp och styra väsen.
0: Men med disse temperaturerna vi nå skulle ha lika att ha brukt björtja. Och nå begynner å bli grønne.
1: Palmen kunde ju vara fint.
0: Palmåsen.
1: Palmåsen.
0: Ja.
1: Ja. Hvorfor ikke?
0: Lite palma här på palmekysten, men...
1: Ja, men vi, altså hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
0: Og bastkjørt og alt mulig her da.
1: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
0: Yes.
1: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter ditt der anledje, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes. Ja.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så visst nok var veldig vanskelig. Det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor dere er på sånger da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det synes også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63...
1: Nei, nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg også. Ja.
0: Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, livet hadde andre farger da, sier hun.
1: Ja.
0: Men...
1: Og det begynner å mørkne ut også.
0: Ja, det mørkner både her og der, skal vi se det ut som.
1: Mørkt ut og mørkt i koppen. Og...
0: Ja. Men det er visst litt mørkt i de tusen heimer rundt omkring i Nordfjord.
1: Og omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste hvem femte fuglen var.
1: Jeg tror ikke det var gauken.
0: Det var ikke gauken. Og ikke var det sissiken. Og ikke var det trosten, og ikke var det stær. Men det er ei som jublet høyt mot sky. Nå tenkte jeg jammen det at det var en kvann som hadde sånget seg frem til svaret. Så da blir det spennende, så hører jeg hvem som visste det. Så, kan vi se. Han ser blid ut, så da er det sikkert rett svar.
1: Det lover noe bra.
0: Ja. Nei, dette er det. Det spørs om hun begynner å synge. Eller han, alltid så. Hvem det? Så, Nå tenker jeg. Nei, de diskuterer fremdeles.
1: Ja. Men de må nå få lov til det.
0: Kanskje de har kommet frem til det at det kan være hakkespetten.
1: Hakkespetten, ja. Rødspetten, flaggspetten.
0: Ja. Flaggspetten, ja. Gjertrudsfuglen, som de kaller det. God kvelden.
2: God kvelden, ja.
0: Ja, hvem har vi med oss?
2: Ja, hun er Anne Brattheim.
0: Hun er Anne Brattheim, ja.
1: Hun er god på fuglesonger.
0: Ja.
2: Ja, det vet jeg ikke hvor god jeg er. Men det var i hvert fall Lerka som jubler høyt i sky.
0: Ja, og hun ringer våren inn på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stemmer på...
2: På en prikk.
0: På en prikk, ja. Kunne ikke vært mer perfekt enn akkurat det. Ja, hvor går med det andre da?
2: Ja, det er bare bra.
0: Nå har ikke regnet vekk i stygge veier.
2: Nei, men vi har gjester på besøk.
0: Har dere gjester på besøk?
1: Likevel har du tid til å ringe inn her.
0: Ja,
2: det var noe det. Du vet at det var noen som måtte forlåte heimen sin. Ja. Nei, det var evakuering ut til Bålgen da.
0: Oi, oi, oi. Ja, der var det jo sånn steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva det var det? Det var ene steinen, den sammenlignet med 2-3 vaskemaskiner.
2: Med 2-3 hadde det vært store biler, det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet frem til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det
1: er en ny målestokk der.
0: Ja, det synes, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja, men så tung vaskemaskinen er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg skal ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja. Nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer. Så det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kjære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel. Ja. Det er ikke alltid det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall. Jeg tror
1: det spørs om hvor lenge hun skal være der, da.
0: Ja.
2: Ja, det var en annen sak. Det spørs hvem som blir leidet av Kjen.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, dette er det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det tror jeg
0: at, ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så de kan få flytte hjemme igjen. Det er noe
2: godt. Ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det galt?
2: Ja, det var ikke litt gjort.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelper i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelper, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad også, da skal vi...
0: Nei, da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Ja. Du vil ha enkel, men du er godt hjelper.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, ja, vi får gjøre et forsøk.
2: Jeg har ikke trua på å si det rundt meg.
0: Oh.
1: Vi har en utrolig god trua på deg.
0: Ja.
2: Det er så bra.
1: Hva slags østeuropeisk statsleder mottok Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jeg.
2: Østeuropeisk statsleder i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nei.
2: Men Michael Gorbachev, sier det her.
1: Ja, sier deg, men sier du det?
2: Ja, det sier jeg da.
0: Ja.
1: Ja, men da får jeg si helt rett.
0: Ja.
2: Ja.
0: For da var det sånn at muren var falt, og Sovjetunionen var falt, og...
2: Ja.
1: Alt lå ned i fortelling,
0: og nå er det begynner å skal prøve å stappe ihop igjen. Huff for meg.
2: Ja, det er ikke spøk alt dette her som skjer i verden.
0: Nei, det er nesten så vi skulle bedt Jesus komme tilbake igjen.
1: Tror du det har vært meningen?
0: Jeg tror det hadde hjulpet. Hvor les er du på religiøse spørsmål?
2: Det vil jeg vise seg.
0: Ja.
1: Nå er vi jo også spent.
0: Hva heter den avdøde broren til Martha og Maria fra Betania som Jesus vekket til liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hvor andektig og hva nå låst etter
0: den. Ja. Jeg falt av hendene og let igjen også.
2: Lazarus, sier du da.
0: Og da kan jeg si det er helt korrekt. Det er så rett at det.
1: Og du har hermed fått to strek bak navnet ditt.
0: Ja, jeg hadde et lam som ble kalt Lazarus, jeg faktisk. Ja, for han var... Ja, grunnen til det var at han hadde fått sånn... masse sånn ruskerask i fostervattnet. Så han var nesten død når han kom ut. Men jeg ga ikke meg, og en time senere da sa han sitt første bæ.
2: Ok.
0: Ja, så da ble han...
1: Det er tålmodighetsprøve.
0: Ja, det var en lettelse for både mor og barn.
2: Ja.
0: Så hun var veldig fordøyd nå også. Men Lazarus, han prøvde jo å ta livet av seg flere ganger, men det gikk fint.
2: Han har haus altså.
0: Ja. Så helt til jeg sendte den på slakthuset, da gikk jeg ikke fullt så fint lenger.
2: Ja, da hadde ikke han sjans lenger, nei.
0: Da har han brukt opp sine liv.
1: Han møtte veggen gitt.
0: Jep. Sånn kan det gå. Ja. Men ellers så står det bra til ut med dere, det er ikke noe skade også.
2: Nei, ingenting. Vi bor trygt her ute, vet du. Ikke har vi noe voldsomt med fjell i middelbar nærhet som kan treffe.
0: Nei.
2: Jeg vet ikke, hvis det har ned dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge, men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe det at det har ned en stor til, så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det,
0: ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og kose dere.
2: Jeg liker så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får... Noen får noe heller gå opp på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere, og god helg.
2: Jeg kan si like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke?
0: Det er en liten baktanke. For det heter nabojenta, hun heter Cecilie. Og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Med langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Eina tidligere. Så hun synes det er kjempegøy. Så derfor tenkte jeg vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si sånn, det er lov å google. Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.
1: Ja.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier de.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det til den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså jeg legger opp når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kommer til pinne nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden. Du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tar du og strikker nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feil ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen det. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da, nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja, det er altså bygd i 1866. Så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det. Ja.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt. Ja. Enda, i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover?
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da... Hjelper
2: nei,
0: det var
2: noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vederhuset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten inn i linjegånden også, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i.
2: Så måtte
0: veten ha lite vetet.
2: Ja.
0: Så det er, nei, vi har...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit det her. Da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja.
2: Ja, han lytter det.
1: Det har han roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Neida, det gikk av seg med skrekken for de fleste i denne gangen nok.
2: Ja.
0: Så får vi håpe at veiene åpner seg, og de som er evakuert får flytte hjem igjen.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Men ellers da, hvor det går?
2: Ja. Det går i grunnen nok lunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det er gode greier. Det er det beste det når det går nok lunde.
2: Ja.
0: Man kan ikke forvente stort mer.
2: Nei da, det kan ikke vi.
0: Det er helt sikkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofespörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi har ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej, nej, nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Og dette skjedde bare dager etter at Lærdal var rammet av en like stor brann. Hva slags år var dette?
2: Ja, hva tid var det Lærdal-branden var? Det husker jeg ikke. Meg og Årstall, de henger ikke opp.
0: Ja, men det hadde jubileum her for litt siden.
2: Åja.
1: Det er faktisk noen år siden.
0: Ja,
2: det er. 20 år siden. Er det 20 år siden?
1: Nei, ikke så mye.
0: Nei.
2: Åh, nei, 15 år siden da.
1: Vi kan vel kanskje
2: prøve... 10?
1: Ja.
2: 10 år siden, ja. Ja, da var det vel i 2015 da?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har ikke helt omstilt oss etter nyåret enda vi.
0: Nei.
2: Nei, åh nei, nei, nei.
0: vi er litt på itteskott av og til.
2: Ja.
1: Så nei, tørt var det da, og så vått så det er nå, så...
2: ja, ja.
0: Ja. Men dette var vel litt... Det var ikke på vinteren, det vel?
1: Nei.
0: Det var vel lyd på...
1: Men jeg bare setter litt i perspektiv.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men Lærdal er jo generelt ganske tørr.
1: Det er det.
0: Faktisk. Det er helt utrolig. I både Sogn og Fjordane så er Lærdal veldig tørr.
1: Det var litt spesielt følelse å kjære Jona der. Det lukta svitt og...
0: Uffa.
1: Da etterpå.
0: Ja. Hva du sa? 18. januar.
1: Det var vinteren.
2: Var det 18. januar?
0: Var det på vinteren, altså?
1: En lite snøblåk.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90, det er det. Jeg var sikker på at dette var på sommeren. Men sånn er det. Jeg er litt... Ja, det står der. Han Svein har sjekket. Faktasjekkeren vår.
2: Han har googlet han.
0: Han går inn, og hvis det er noe vi lurer på, så ordner han det. Sånn,
2: ja, men det er så gøtt å ha en sånn.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig greit, for da, hvis det er et eller annet vi stusser på, så sjekker han det.
2: Ja.
0: Ja. Men da kan jeg spørre deg om hvor stod bryllupet der Jesus ifølge skriftene forvandlet vatten til vin?
2: Og bibelsågen, den har jeg egentlig glemt.
0: Har du det? Da var det godt jeg frisket den opp igjen.
2: Ja. Nei, faktum er det at det husker ikke jeg.
0: Nei.
2: Nei.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Der var han i bryllup. Ordnet med, hva kjeller mest av?
2: Han ordnet opp.
0: Ja.
1: Store mengder.
0: I store mengder. Fleimde over, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det er... Det var vel da du begynte med sånn tredagers bryllup, for det ble jo aldri tomt.
2: Å, ja, det kan hende. Ja, nei, det er mulig det.
0: Ja, spørs det.
2: Men de som tredagers bryllup, de blir nok tomme til slutt.
0: Ja, men det er for at Jesus ikke har vært invitert.
2: Ja, det var det, tenkte jeg.
0: Hadde han vært der, så hadde det blitt.
1: Hadde festen vært i gang enda?
2: Ja, da hadde jeg heldet på enda.
0: Uffa, men jeg tror det hadde blitt en forferdelig haudverk.
2: Ja, må ikke snakke.
0: Jeg tror ikke jeg ville likt det, altså.
2: Nei.
0: Men nå drikker ikke jeg vin, så det kan være det.
2: Det kan være også.
0: Ja. Nei, det er sånn. Nei, uffa meg, vin er ikke godt.
2: Nei, det er ikke det, altså. Jeg er enig i det.
0: Ja, så bra. Da ble ikke vi uvenner i dag heller.
2: Nei, ikke på dette, i alle fall.
0: Ikke på dette, nei. Nei, men det er gode greier.
2: Ja.
0: Så da skal du ha takk for du ringde, og så er du med i trekningen av handlenett og krus.
2: Ok.
0: Og napp i dørskilt.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du napp i dørskilt?
2: Ja.
0: Ok. Ja, men da...
2: Jeg fikk breakfast är folk på fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Ja.
0: Oj, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
0: Ja, sommetiden ja. Man skruva av radion för att se. Så det blir lite sånne. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
0: Tack i liksom. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men det är Lars Bremnes. Jag ser att jag glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för ner i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger in under där. Och så mellan sån, och så in mellan...
1: In mellan första och andra där.
0: Så. Ja, hvis vi följer pilen upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla mina Lars Bremnes. Men stocke funderar på. När vi reiser från Eid. Och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi igenom hur många tunnelar?
1: Och hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar? Må vi i Jona för att komma upp i Hondalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så har vi på Lars Bremnes.

morgenstund. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser kråka.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: jeg er
0: får
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det? På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: Er det det?
1: du. Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du veit jo
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Hånddalen? Hvis du veit det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi telle, sitte og telle da, når vi kjører gjennom. Altså, der er en liten kurten. Når du kommer herifra, det er en liten kurten, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang. Og så kjører du et lite stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: en ikke så forferdelig lang. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sier,
1: Jeg
0: så
1: kom helt ut av tellinga.
0: ja, det var en sånn en liten kurten. Og så kjører du inn i neste, den er en lang. Og så kjører du et stykke, så kommer du inn i en lang. Og så
1: Nå
0: kjører
1: har du nesten litt dansk ut.
0: du Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kørende i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Ja. Så kjører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og hva er sykkel gjennom? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir nå liten omvei, syns nå jeg, da. Men du kan gjøre det òg, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en lang, og så er det en lang, og så er det lang, og så er det lang. Veldig mange flere.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snarveien, og så kjører ifra Eid og til Hunndala, altså via
1: Vi er
0: Kjøs,
1: kjøs.
0: ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvivsveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvivsveien i det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet ennå, det.
0: Jo,
1: Sier
0: det
1: vi.
0: ja, nei. Vi er ikke gammelt av, når vi skulle i Hunndalen, så var det bare én vei. Hvis du

0: Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste, den siste der.
0: Det var det med kongen i sin, jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet jobb i herre mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei. For jeg tenkte at vi har Kongenesen, men altså Kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at Kongenese og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor det. Jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nytt etter...
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det...
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Du er en... Hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hva den som rotet av seg, altså nå. Nå er det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Hans, Inge.
1: Tror du nattetid på deg,
0: jeg? Jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner jeg å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Hvis ikke er varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem.
0: Fem tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneller.
2: Kanskje
0: nå. Og det var ikke dansk tunneller.
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Men det er gøy, ja, men lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja, det er så, jeg er ikke så ofte ringer.
0: Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt og den der var trivelig at du ringde, for etter nå var vi begynne å bli... Jeg var begynne å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fortelig både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter er nå, så har det fordublet seg, ser tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir vel mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja, og nå er det friidrett, og det er alt mulig egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Disse pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg så ikke pensjonist, men litt sånn halvveis sånn... Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. I helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er jeg klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må du nå med
0: seg. Ja, det er sant. Så... Jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, veldig. Ja. Faktisk å drive.
0: Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør jeg det, men det hjelper ikke.

0: Ikke på en gøbotter, da.
1: Nei.
2: Det er seige mil, det.
1: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg, da.
0: Det hjelper det også.
1: Ja, alt hjelper.
0: Alt hjelper, ja.
1: Og så hvis han er litt engasjert i heienja i stova, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
0: Ja, det er sunt.
1: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
0: Vi kaller det.
1: Vi later som i alle fall.
0: Ja.
1: Ja. Da har han funnet fram noen spørsmål her.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende her nå, hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja. Så det blir et lite avsporing nå inn til landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Mm.
2: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
0: Ja, hva vi kaller det, det burde de vite. Det er jo klovdyr og...
2: Det er noe spesielt de gjør med.
1: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme ja, mat.
0: Ja, tygger flere ganger.
1: Ja.
0: De gulper opp igjen og prøvtygger det på så del.
2: Det passer utrolig fint.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
0: Er det rett, eller?
1: Det er helt rett.
0: Det er flott.
1: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen.
2: Han slafser bare, han.
1: Han bare sveler ned og ferger med det.
0: Han er jo tidig.
1: Grisen? Nei, altså, vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
0: Nufse?
1: Ja, og han hadde avbeten hale, og var pitte liten.
0: Mm.
1: Og han hadde jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig, helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdager han at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var uten målet.
2: Og sist vi så der han?
1: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
0: Ja.
1: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
0: Ja.
1: Nei. Så sånn kan det.
0: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
1: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
0: Du gir ikke det på det?
1: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
0: Ja.
1: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
2: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
1: Ja, men det gikk jo utover begge to.
2: Det sov godt i lager,
1: jeg
2: tror.
1: Det gjorde deg.
0: Det er tålmodighet som skal se.
1: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
0: Den
1: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Han hadde et dyrenavn, faktisk.
0: Dyrenavn.
1: Ikke okse, men...
0: Ikke gris, i hvert fall.
1: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dialekt. På dialekta. Han tyr.
0: Han...
1: Det er ikke en okse, men en... Han ringte jo og snakket med kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi, hva var han sa?
0: Stuttum.
1: Stuttum, ja.
0: Ja, da kom det.
1: Der kom det.
0: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
1: Et navn, ja.
0: Det er veldig mange år siden, dette.
1: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørns han faktisk døde.
0: Nei, det er sikkert med meg.
1: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
2: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
1: Ja, men du er jo bare barn.
0: Du blir for ung,
2: ja. Jeg blir det.
1: Ja.
0: Ja,
1: men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
0: Ja, men det var ikke verst.
1: Nei, det er gode greier.
0: Mm.
1: Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
0: Takk for det, og takk det samme.
1: Og så får dere kose dere videre.
0: Ja.
1: Ja. Ha det godt.
2: Ha det,
1: ja.
2: Har du mer på agendaen der?
1: Åh, jeg har masse.
2: Vi får bare kaste oss i det.
1: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
2: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Vi må ha oss en serenade nå.
2: Her synes jeg kake, men...
1: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal få lov å framføre det.
2: Det, ja, det er ikke hvem som helst.
1: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: gyllene brå. Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det er litt lang, synes jeg.
1: Ja, det er ikke så langt som du tror.
0: Jeg skal ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg er i dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Underdyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren.
1: Lytteren vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight It Shows, eller Tonight Is The Show.
0: Ja.
1: Tonight It Shows.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets store sensasjon, kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs, kommer denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra, det.
1: Hørt dette før, du? Nei.
0: Nei, da.
1: Nesten ikke helt. Fin sang. Mm.

0: Ja, jeg bestiller lystige Jan I dag.
1: Ja, men sommeren ikke over, folkens. Hæ? Sommeren ikke over.
0: Hæ?
1: Sommeren ikke.
0: Ja, da.
1: Begynner å vinke på sommeren nå. Jeg hører midnattssolen på vei nordover.
0: Det skulle på vei sørover, tenker jeg, kanskje.
1: Nei, gjør den det?
0: Nei.
1: Ja, til Sydpolen eventuelt.
0: Ja.
1: Ja. Mens vi I sementhjørnet, så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
0: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo. Ikke portland. Dalen portland.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, Dalen portland.
0: Ja.
1: Det var jo en bok.
0: Ja, med et sementverk.
1: Det var det.
0: Ikke det?
1: Jo,
0: ja.
1: Blant annet.
0: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
1: Mulen.
0: Mulen Portland Combo heter det.
1: Ja.
0: Og I stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det kan jo ofte være et problem,
0: det. Det kan være like vanskelig, det.
1: Oi, jøsses, ja.
0: Det ikke noen affære, men
1: Nei.
0: Andre går med.
1: Mm.
0: Sånn de, ja. Skal vi høre på den?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.

0: det helt sikkert, ja.
1: Ja da, det ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå trommestikke.
1: Det.
0: Den har bildet utenpå kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Jeg tror han Mulen, det et navn den har lyst til å spille dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Det. Er trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men
1: ikke
0: da. Vi har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene-fest, da, vil jeg tenke.
1: Sånn da. Du jo en stor gutt nå, sånn
0: da. Ja, ja. Jo da.
1: Men jeg tok med Flokken Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale og... Men jeg tok altså med en filmlåt
0: Jaha.
1: Som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker heter
1: han, ja. Ja, Keith Reed.
0: Ja.
1: Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg?
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage videreverdig mat. Da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse videreverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: filmen... Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66 med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider, men det her kjøpte jeg av en lang grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, tror jeg.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av, at vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal,
1: ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane. Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for den nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, kan vi godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for det ære for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å ære tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Det noe sånt.
0: Ja, klart.
1: Men.
0: Men. John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja. Nei, nå var jeg mindre enn hin.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var hen og drømt, så var det en land som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, det var akkurat.
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer.
1: Og Helt enig I det.
0: Dette ansvaret tar jeg da på mine spinkle skakte skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Linnet, skal vi høre «Visker jeg ditt navn».
1: Ah.

0: Ja, i helt 9 minutter, kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg tror ikke,
1: Han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: knipse og ta det der, helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ola Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Åh, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre høyde.
0: Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg dermed skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for en 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

0: Ja, de var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn da til med hørselen her, Bjørn da, vet du, nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, og så er jeg helt på å sprenge ut av studio, men det går jo greit det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra...
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: Nei,
0: sa?
1: Nei, det heter Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet det, så dette er selvklart.
1: Kodal, det er omtrent så du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver noe, han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere campingvognen som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den, kan, om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og så faren oss, vi røk på, så fikset vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du det.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden om, men alle tider jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Der hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Så har noen, tror jeg, her i plass.
0: Men har du vært på konsert med henne eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk i tavan.
0: Ja, du har musikk, Anna. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var da en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, vi har vært på Røros.
0: Og så har du gått ut på tuna og sola deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, hva for noe?
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må jeg nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, herre. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er jo ikke noen gammel kjæring, du.
1: Ja, men jeg har så mye penger. Jeg blir fullt trygg, så det er.
0: Ja. Nei, men da er det jo nesten...
1: Jeg vet ikke selv.
0: Da er det litt ferie. Da er det jo ferie enda, Robert.
1: Nei, ikke noe. Jeg er ferdig.
0: Hva du kaller det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukker?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som hette Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det, hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva så jeg helt på skrykket.
0: Ja, du var jo inne på det nå. Så, ja. Sarepta skrykket, og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
1: ja.
0: Ja, må ikke du glemme det da. Nå skal vi se, da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Det er jo snart val nå, har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt den til meg.
0: Du skal stemme på mandag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du, det er viktig, det er viktig. Det.
1: Ja.
0: Vi har et parti, jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Mm-hmm. Det var ikke noe liten kar sikkert, han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders, nei, Anders,
1: du har ikke sett om Gro i stedet på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og så, til å se om Gro har han Brundtland på fjernsyn i stedet.
0: Nei, om Gro hadde han Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i stedet.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Ja, det var ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde. Ja. Den røde rubin, det har du da hørt om, har ikke du?
1: Rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen, og så går får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Ja, hvor god helg.
0: Ja, ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja, stemmer det, det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, det var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Det var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette der? Det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de, ja, de har var veldig, veldig populære i en 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så ble det, har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handlenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden, iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja. Kunne
1: ja,
0: ikke
1: Ja, Marie, men
0: Ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det da jeg var liten, men ikke nå.
0: Å oh, nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, vet du, tuller du?
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i hele tatt.
0: Den
1: norske,
0: Pussycats-gruppa. Der er jo noen ja. Nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel.
0: Så dette
1: ja, vel.
0: Var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden? Ja.
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette året har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare, det var ikke bare barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei. Jeg var nå over 20 år.
0: Du var over 20 år, ja. Så dette burde,
1: ja,
0: det dette burde altså, sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da. Så jeg ja, ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: Nei, altså, jeg får bare si det etter litt rare. Det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok, ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart,
1: ja.
0: Det kan skje, det kan skje. Det.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt, du
0: òg?
1: Hæ? Har ikke du merket noe sånt, du òg?
0: Nei, men jeg har lest om det. Jeg har lest om det,
1: ja. Å ja, ja
0: vel. At det kan skje for enkelte,
1: ja.
0: At de begynner å glemme.
1: Ja.
0: Å ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der, fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart, det er klart. Men akkurat denne gangen så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var lort vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk så var det da.
0: Jeg setter etter plommeg.
1: Og?
0: Ja. Hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommene.
0: Jeg fikk smak med en annen, men
1: det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etterpå?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over. Det er over, ja.
1: Er det over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gulplommene?
0: Nei, det er ikke.
1: Hva de heter, det vet jeg.
0: Ja, det er vel Rivers Ør. Nei, vent nå, det er gulplomme, ja. Det er Duleng, det. Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt det.
0: Rene klå, Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gulplomme. De er rødblå, disse her også.
1: Å, ja.
0: Det begynner på M, hva du tror det da?
1: Jeg er ikke så veldig god på det, for jeg tror med sortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Mallard?
0: Har ikke du hørt det etter deg før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noen sier, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selvt ei plom karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noen få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme halvt. Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er forholdet.
1: Sitter du og tar tid, for
0: hva du har styrt med råd siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var nok på dansegallen med Helga, som var ikke inne i hånden, da.
0: Hva du var?
1: Jeg fikk det. På Dansegalla inne i Håndala.
0: Åja, du var i Håndala, du, ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, ja, ja da.
0: Vet du hva han er, dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa noen ting.
0: Åheim?
1: Jeg sa han ikke noen ting om der inne, i hvert fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavane da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noe styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndal i hvert fall.
0: Han var sikkert i Håndal, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, det tog han da.
0: Og du så han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så jeg ikke han noe bare.
0: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Nei, da. Vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier du.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja. Ja, da. Det var faktisk inn på senterplassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja. Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mandag er noe vel noen år siden. hvor svart den var der, og nå må jeg til å gjøre en tenk. Trær på. Herregud.
0: Driver du å rekne noe, eller?
1: Jeg vet ikke hva jeg...
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955? Eller 1978, eller i 1989?
1: Eller 78,
0: ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det stemmer vel.
1: Ja.
0: Og hva, vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned da. Ja, jeg tror det var 20, ikke? Men det skal ikke, ja. Det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21, ja. Det var ikke 20 da.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende. Det var 21 også, du sier.
1: Ja. Ja, ikke... vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Det er helt i
1: orden.
0: Ja. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? I hva slags er det angående politikk eller eller er det sport eller
0: nå hører ikke hva du sa en gang. Spørsmålet er hvem er Bill Gates?
1: Er han grunnlegger av Microsoft eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå var jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med dette her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå
0: virkelig. Ja, ja, ja, ja. Vi satser på det, vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har alle det bra, sier vi.
1: Ja. Oh, ja.
0: Nei, det er klart, det er klart. Den er god,
1: ja,
0: du.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja, god helg.
1: Eller du får ha en god helg. Ja.
0: Og skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi da nesten bruke det. Vi tar en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre på de som er kjeve, og så skriver vi 2K for Kari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2 E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2 K, en U, 2 P, 2 L, en I, en G, 2 E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal fram til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det som visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerål.
0: Ja, det visste du. Vi har jo pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han heter Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borgen. Svensjø, til og med.
1: Ja,
0: det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: ikke, det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det er, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det er, på sjøen nå for eksempel, så var det egentlig, det var, Morgan Cain var nummer én. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Ja, nei, det kommer på meg, men det er ikke noe i meg. Det. Og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja. Da, vet du, da jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det,
1: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjol eller noe sånt, men det begynner noe sånt, så det er med sydamerikanere og sånn som skjedde etter hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, de hadde vanskelig for å lære seg norsk, altså. Spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde det, ja, men. Selv om de stort sett var, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var de hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor de var?
1: Ja. Så det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Ok.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe en gang.
0: Det visste du ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la som cheerleader, sånn som jeg visste ikke hva det var.
0: Nei, akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om disse da.
1: Veldig, har ikke det vært, at det var spesielt da, han som var stipper mens han kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det her kjære, altså. Så ja. Og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokal da,
0: ja.
1: I bildet av noe, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noe mulig, dere.
1: Ja.
0: Ja, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dagene. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå. Det var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, og ved midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok i Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Oi, ja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksne opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vann å skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da.
1: Jeg la som en høvding, vi skal nok kalle det skipsjef, som strauk med under, på vei ifra. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, ja, da var det noe, hva så skjedde noe med at han på noe over i dødsrike, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han meldet seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var en ho.
0: Og det var en ho, du? Ja vel.
1: Ja, jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om... En... kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lest den da, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg... Selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett til litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix, det høyrer jeg.
1: Gallere.
0: Det er gallere, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romere. Nei, med romere og andre.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Hva da hette nå? Cæsar. Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hette nå så der utsendingene, og så det hilt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så, det er så. Ok, vi kunne fortsett, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg du også.
1: Lige måte, lige måte.
0: Greit, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først beveget meg helt ut i Eiden med deg, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Dette der, nå må de følge med. To Ø-a forne Øystein, en A forne Agate, en G forne Geir, en F forne Fina, to S-a forne Sigmund, en I forne Inga, to R-a forne Rune, en D forne Dagmar, en Y forne Yngve, to N-a forne Nina, en T forne Terje, en H forne Helga, og en E forne Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver, vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på måndag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en lita jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Ja, det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefonen vi venta på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er eit gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var regning og den slags. Ja, hvor mye er eit gross? Det er ikke mye de regna i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble regna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enighet, men det var en helt vanlig tellemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette der, eller gidder svaret, så må vi bare avslutte. Men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut ifra at svaret er rett. For dette der er... Har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du òg.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger
1: 12. 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de regner i gross ut i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er vel
1: det. Nice. White snice.
0: White snice, da, hvis jeg telde egg før, da var det ofte i snice det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og en tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det også 12?
0: Det er også 12, ja.
1: Ja.
0: Og ei bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men det husker jeg. Ei bøle, ja.
0: Og så ei halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det, dette vet jeg.
0: Nei, ikke
1: jeg heller. Det er hele
0: bøle.
1: Ja. Ei bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har
0: ikke talt på. Ja, en skokk også, det var en ja. unge skokk. Da hadde de mange unger, de hadde kommet ut av tellinga kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja, forstå, hun har jo vært en skokk i starten, og det er ikke husket far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det er store tal snakk om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå var jeg pensjonert meg, så nå...
0: Åh, har du det?
1: Går det bare å drive danke, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hvor du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Ja. Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slagt det da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver, ja. Hver helg eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på
0: ja.
1: Postering da.

0: da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: nå.
0: Vi skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvensæter, nå har du du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke hvor ikke deg eller du. Så da får du takk og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa han, Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også du det. Også 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karrene. Også må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja. Da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt det?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternamnet kan du selv.
1: Åja, oh, det var han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
0: Det var han, ja. Greit, da har vi en hele sånn liste over milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men greit, takk for hjelpen, sier vi, og så får jeg ha god helg, gutten.
1: Helt i orden og god helg til dere også.
0: Den er god. Ha det, ha det. Da skal jeg ta med en køppe til om Berit Røysen, det tek jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden, jeg og Kristoffern, vi avslutta med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Ricky Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg betror det at han blant han og så Martin Stewart, det vel de yngste som har vært.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som frontet bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det med andre ord en utrolig artist, og han meget stor i statene.
1: Han jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og han din, så hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jobber på gjøtull og maling.
1: Ja.
0: De som skal ha malt noe hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Jeves begynner å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: ja, var det der det var innspilt?
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Ja, det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt, smalt, skinnslips, eller litt sånn anskarp farge. Stykket jakke, altså lusekofte. Svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren, og brøyl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke bryl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja, så han har ikke lagt helt Froland.
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal det vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte meg så godt at han tok oss og sette opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja, Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja.
0: Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du ditt da?
2: Nei. Ikke vi, jeg må slå det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Hæ? Jeg vet tror det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Det var mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjov hun har for seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe... Hun er sprudlende hun.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den gått epoken over den også.
2: Ja, må finne en ny plass nå. Men ja. Det er noe feir ute av, så det er ikke så... Ikke så.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn bare Du gamle, du fria og Ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men... Selvfølgelig, det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har nå stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si.
0: Vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja. Nei, så bare med den der Pøls og Pettersen og den gjengen der også, og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Men, det tror jeg det må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap også, at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle hine,
1: ja. Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvattet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok meg noe grus, men ellers så han ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært og gjort noe med det.
1: Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset. Men jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april. Så.
1: Ja, jeg satser på det. Det rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så jeg bor på hisiden av Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått noe.
1: Hmm?
2: Det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager med oppåtsveier, det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg, da, skal du?
2: Nei, det
0: er... Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der jeg da ligger på, men... Men... Ja. Men jeg har noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
1: Ja,
2: den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen det er merkelig, vet du, den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det nå noen millioner år siden vi hong ihop alt ihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Hva hette?
1: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det. Absolutt. De prøvde seg noe på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I lag med Bobby Socks.
0: Han var med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med på det siste, det så jeg heldig på med noe, kan du si det. Hva har jeg fått?
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånn at jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk på den. For eksempel.
2: Ja, visst det. Så, ja, så kan du.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Ja, jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Åja.
1: Jeg sier det så fort at jeg får ikke det med seg.
0: Ja. Nei, jeg skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fin kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg.
0: Ja, ha det godt. Ja.
1: Ha det, ja. Ja, men da tenkte jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha.
1: Ja. Da vi...
0: Du har jo så lange spilleliste her nå at...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er noe i år vi snakker om.
1: Noe i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Altså, jobber
1: det
0: jo da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Ja, det var YouTube-laget.
1: Ja, de spiller fint opp da, altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dansing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving.
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne åsen heter. Denne anlegget der så de hadde langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja,
0: Nei.
1: den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er åsen.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er ikke ute i Løkja-åsen.
0: Det er ikke Løkja-åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei. Kan bli.
1: Hvem veit?
0: Ja. Det ser du når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn det.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Jeg har ikke vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så jeg var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noen flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det spørs det om de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt træd de har kalt opp igjen inne der åsen der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle ha like godt ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger, sant, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Bastkjørt og alt mulig her.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter dette anledget, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes.

0: Ja, han var glad, han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette er det tredje vi skulle frem til. Det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på din trend der, så hvis nok var veldig vanskelig, det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor dere er på sånger da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Ja, vekst ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små.
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Denne skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg
0: god.
1: Ja.
0: Ja. Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, sleng det ut.
1: Og for å si det sånn, det er lov å google. Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660. Ja.

0: Jeg har litt
1: Nå får vi se.
0: Muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kvelden. Nå kan jeg vite at jeg må ta ringe.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er samme stemme du har, eller?
0: Ja,
1: ikke helt, men tonleie er ganske greit.
0: Ja. Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk.
0: Ja.
2: Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men.
0: Men det var ikke i nærheten av... Du fikk ikke noen skade på hus?
2: Nei, det var det.
0: Nei.
2: Men
0: en kan aldri vite hva det er,
2: Steinar. Det kunne jo blitt henne.
0: Ja. Men det er ikke godt å vite hva de kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store steinene.
2: Ja. Ja, nei, det var noe rart to plasser da. Jeg tippte over i huset vårt, men da hadde det stoppet i alt sko igjen.
0: Åja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom.
0: Ja.
2: Så går det vel i, og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg, men jeg kan se over til det.
0: Ja.
1: Ja, men helgatur inn i fjorden, det går fint.
2: Åja, her har vi disse plommen.
0: Ja, tviler ikke. Ekstra service skal en sånt.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå var det greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir noe leide hotell også.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien som tek inn færre folk som kommer med toget.
2: Ja,
0: det er, dette var fra en sketch, men det er det.
2: Ja, hjelper hverandre.
0: Ja, det er det vi må begynne å gjøre nå her etter, det er å hjelpe hverandre. Vær litt hjelpsom. Det er absolutt å anbefale.
2: Yes.
0: Ja. Nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og
2: ja,
0: ingen skade, enn så lenge. Så det er så
2: for... Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja. Ja, men da var det, hvor lang er lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859.
0: Ja, stemmer på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det stemmer.
0: Ja.
2: Hvem var det som du jogger deg hjemme?
1: Nei, det var noe jobbsammenheng da, så det. Det var i kontrollerte formen.
0: Jeg kontrollerte. Ja.
1: Ja, det er helt sant.
2: Ja. Skal det være bilen som streker, eller?
1: Nei, da, vi skulle bare legge inn en...
2: Jobb i tunnelet?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en enden til hin enden.
2: Åka svart, ja da. Ja, da kan det godt stå opp, det var godt hele tunnelet.
0: Ja, men du kan takke Hans Inge for at du kan høre på radio i Jona tunnelen.
2: Er det der på det? Det er han du kan takke for det, ja.
0: Ja, også noen der.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe også.
0: Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hadde heia-gjeng, og vi hadde formann, og det var ikke måte på.
0: Formann også?
1: Ja, vi må ha noen som styrer.
2: Og klappa,
0: ja. Mm. Ja. Nei, men det er godt å ha en formann.
1: Oi, jøsses,
0: ja.
1: Men hva jeg skulle sagt, har du...
2: En som veileder dere, eller?
1: Hæ?
2: En som veileder dere, altså.
0: Ja, men det slapp sekretær.
1: Det var så mye tydelig prat at det ordnet seg selv.
0: Ja.
2: Han fann ut at det kom ikke noe bra.
1: Ja, men skulle han skrive alt som ble sagt på den der, da... Da hadde han vært fatt arbeid.
0: Ja. Det er helt trygt. Det har blitt en hel roman.
2: Det var veldig bra arbeidere som var
1: det.
0: Det var det nok, og lyd ble det.
2: Det kunne det styrte meg.
0: Ja, det er sant.
1: Men du er utrolig dyktig på sopp, har jeg hørt.
2: Å, sopp, ja. I ljud.
1: Det stemmer ikke litt, da.
2: Ja. Nei, det er ikke så mange soppsopper.
0: Du vet du ikke skal etter...
2: Soppsopper.
0: Du vet hva du ikke skal ha kokosupa på?
1: Nå skal jeg lese opp et navn på en sopp her, og så skal du da si om han er giftig, om du kan etne, eller om det er bare en oppdiktet sopp.
2: Ja.
1: Och visst det säger flat klockehatt.
2: Flat
1: klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller är det en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: En giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hvordan kan en flat sopp bli en klokke? Er det et solur da?
1: Mest sannsynlig.
2: En flat klokke, ja.
0: Ja, det er litt interessant.
1: Flat klokkehatt, ja.
0: Ja.
2: Den navnet har jeg faktisk ikke helt før. Nei, jeg har noe faktisk en sopp opp, men jeg har ikke pugget.
0: Det synes jeg du må gjøre til neste gang du ringer inn og pugger alle soppene som står i boken.
2: Ja, og så sier jeg det. Nå kan jeg spørre meg i soppene.
0: Ja, og så sier vi til deg, da vil vi vite bilmerket.
2: Ja, bilmerket, ja. Ja, det er noe enda verre.
0: Ja.
1: Så vi kan være litt utspekulert her også, selv om ikke det er så innlysende.
2: Ja.
0: Men du las mye da du var yngre, ikke sant? Las mye bøker da du var yngre?
2: Faktisk gjorde ikke det. Jeg var ikke glad i å lese.
0: Var ikke glad i å lese?
2: Nei, jeg har et par unger, og de er veldig glad i å lese.
0: Men har du hørt om figuren Frøken Detektiv?
2: Ja, Frøken Detektiv. Ja, det har jeg hørt mange ganger.
0: Hva var hun egentlig hette?
2: Frøken Detektiv, hva hun egentlig hette?
0: Ja.
2: Og ja, det var bare en
0: Nancy Drew, ja. Riktig. Det stemmer på en prikk.
1: Da må du nesten få et strekk bak navnet ditt du også, så det er godkjent.
0: Ja, må ha to strekk.
2: Får jeg to strekk jeg også, ja?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi er nå her, fire damer som går her.
1: Da burde dere nok klare det.
2: Du ser å hinne deg spiller når du spiller. Jeg har på nære og alle,
0: ja. Ja. Ja, men då är du lite lurare än de som spelar spel.
2: Ja, men det är
1: så multitasking du håller på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela fyra stycken.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här vi är att jag må bara spruta.
0: Ja, men det är gott. Gott allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må dere ha en riktig god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i like så till dere också.
1: Ja.
0: Ha
1: det gott.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja. Då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerat.
1: Ja. Allt är bara bra.
0: Allt är bara bra.
1: Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja. Men det Gunn Kvåle. Hon blev alltså luttprisvinnare i Sogn og Fjordane i 2025.
1: Det er rykende fest.
0: Rykende fest, det var forrige helt, tenkte jeg. Alt jeg vet.
1: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg er et oppkomme av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det er noen som er våken ute i verden. Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Det er den kvite fine bygningen, vil dere vite, inn i Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60-660.

høsten. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser kroppeskall. Trenger ikke mer terrasse.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten deg forklare.
0: Tja. Ja, ja. Nei, men
1: du er opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja. Yeah.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: du. Er det det?
1: Ja, da. Tror jeg.
0: Ja, vel. Ja, det du vet, det
1: kom gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneller er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle, da, når du kjører igjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer det herifra, det er en liten kørten, så er det en lange. Og så kjører du et litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du litt stykke, så er det en lange. Og så kjører du litt stykke, så er det...
1: En halv lange.
0: Ikke så forferdelig lange. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sa,
1: jeg kom helt ut av tellingen.
0: Ja, det var en sånn, en liten kurten, og så kjører du inn i neste, den er en lange. Og så kjører du litt stykke, så kommer du inn i en lange.
1: Og så kjører du... Nå har du lest litt dansk ut.
0: Ja, jeg skal forklare det. Her kommer du kjønnes i en lille bil, og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lenger. Og så kan jeg cykle igjennom. Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir noe liten omvei, synes nå jeg da. Men du kan gjøre det også, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en langen, og så er det en langen, og så er det langen, og så er det langen. Veldig mange klær.
1: Det er noe det.
0: Ja, men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså via Kjøs.
1: Via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien helt tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet enda det.
0: Jo, sier det. Vi. Ja, nei, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare en vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vattnet.
1: Ja, når den gikk så kunne du. Det var en fin tur det.
0: Ja, og da slapp du tunneler også. Men nå var det tunneler vi skulle frem til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten korten. Pitliten. Og så kjører du inn i en langen rett hit på. Det er bare sånn litt elv imellom. Sånn. Og så det blir det da har du kommet inn i neste.
1: Ja da, helt
0: og
1: rett.
0: Og så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett altså?
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt der rase gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rotet opp i herde mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at vi hadde kongenesen. Men altså, kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Åh, ja, var ikke det jeg tenkte meg. Så det var derfor det. Jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nytt.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt
0: det. Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i ditt der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en... Hva forsker du etter noe igjen?
1: Jeg vet ikke hvem som rotet av seg, altså nå. Åh, det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Hans, Inge.
1: Tror jeg nattetid på deg, jeg.
0: Jeg spørs deg om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner det å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneller.
1: Og det gikk helt i sur for deg, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneller har du kommet frem til?
2: Fem
0: tunneller, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneller?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneller?
2: Nei.
0: Nei. Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Neida, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja, så.
0: Ja, det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det er det gøy, ja, men lenge siden jeg har pratet med noe.
2: Ja. Det er ikke
0: så ofte å ringe. Nei.
2: Av og til.
0: Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men dette der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynner å bli... Jeg var begynner å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter nå så har det fordublet seg, ser tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjærebane og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja, så det... Ja, men... Kan du ha styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir vel mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet her nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Vi som pensjonister, vi kan få med det vi vil på med.
0: Ja. Og jeg så ikke pensjonist, men litt sånn halvveis sånn. Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber med, at nå er klokka to. Nå er jeg klokka to. Men brydde deg seg om det da? Nei.
1: Tok ikke deg hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min, og så jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må
0: noe med seg. Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst, det er veldig.
0: Faktisk å drive. Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil det.
2: Ja.
0: Ja, men jeg får jo opp litt blodpumpa når den blir engasjert. Det ja, tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja. Ja.
0: Og så hvis han er litt engasjert i heienja i stovet, så får han litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønnag har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende her nå, hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inn til landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vomm og nettmage og bladmage?
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde man vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja, de
2: tygger flere ganger.
0: Ja.
1: De
2: gulper opp igjen og prøvtygger det på så vel.
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafsa bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som heter Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han var jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdager han at det var en bærplukker ned i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var ute av målet.
1: Og sist vi så der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Ja.
0: Nei. Så sånn kan det.
2: Du skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, men det gikk jo utover begge to.
1: De sov godt i lagret,
0: jeg
1: tror.
0: Det gjorde de. Det
2: er tålmodighet du skal se.
0: Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Han
0: var et veldig sånn kort navn. Samme, han hadde et dyrenavn, faktisk.
2: Dyrenavn.
0: Ikke okse, men...
2: Ikke gris, i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dialekt. På dialekta. Han kyr.
2: Han...
0: Det er en, ikke en okse, men en... Han ringte jo og snakket med den kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
2: Stuttum.
0: Stuttum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stuttum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn,
0: ja.
2: Det er veldig mange år siden dette.
0: Dette er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk død.
2: Nei, det fikk jeg med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir for ung til det.
1: Jeg blir det.
2: Ja.
0: Ja, men den var god da du kom her, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var ikke verst.
0: Nei, det er gode greier. Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ha det godt.
2: Ha det
0: jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade nå.
0: Vi må ha oss en serenade nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han... Svein vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, ja, det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå. Og så... mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Nå,
1: ja. Ja da, jeg bestiller lyst til Guyana i dag.
0: Ja da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke.
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle, på vei sørover, tenker jeg kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi I sementhjørnet så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland.
1: Ja.
0: Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var det.
1: Ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og I stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem,
1: det. Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen affære, men
0: nei.
1: Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn de... Ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det er helt sikkert, ja.
1: Ja da, det er ganske sikkert. Det var mulig en Portland-kombo fra plata Blå Stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå Trommestikke. Det. Bra bilder ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Vet du, han Mulen, det er et navn den av de som spiller dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Ja, Trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på om ikke det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det er det jo. Men jeg ikke har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene-fest, da vil jeg tenke.
1: Sånn da. Du er jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Procol Harum likevel, ja. Ifra den LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66, som het for White Shade of Pale og... Men jeg tok altså med en filmlåt som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary Brooker
1: heter han, ja. Keith Reed. Reed. Ja. Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg?
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50?
1: Nei. Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage viderverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse viderverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det er neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nå, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja.
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var en av de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte en plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tiden. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjorde ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se,
1: jeg
0: tror noe.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, en liten kort jazz-avdeling. John Coltrane. Han ser jo nå stadig blir dratt frem, for nå har det visst vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for den nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du
1: ganger. Ja, nei, vi kan jo godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for dere for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, jeg skal tro om Miles hadde likt det her da.
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg tror ikke,
1: Han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og...
0: Knipse og ta det der helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ole Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra... En meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og, ja. Både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre høyde.
0: Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten. Ja, uten at jeg dermed skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene.
1: Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for en 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, ja. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.